Ovo daje top, onako plaža, vibe-ove, a kad spominjemo o plažu, iskreno, ako smo u Crnoj Gori, svratimo malo do Kamenova, tamo je tamo Teddy i ekipa, pa da vidimo plaža vibe. Opa! E, pa kad spominjemo dobre vibe-ove, evo u nastavku nam stiže pravi trio, a to su Peace Control, Samson i Te Amo, koji kažu...